میں اس سے میں اپنے دل کی بسی تمام باتیں ساجھا کروں گا. میں اس سے کہوں گا کہ دیکھو بھائی, میں اپنی الجھنوں پریشانیوں میں اس قدر الجھا ہوا ہوں کہ صحیح راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں, تو مجھے وہ صحیح راستہ ڈھونڈنے میں مدد کر. بہت سے خواب دیکھتا ہوں لیکن وہ بمشکل حقیقت میں تبدیل ہوتے ہیں. اس تارے سے کہوں گا کہ مجھے وہ ہمت فراہم کرے کہ میں ان ادھورے خوابوں کو دنیا کے اصولوں کے بیچ چل کر اپنی پہچان بنا کر پورا کر لوں. کیا بات ہے, آپ کے سارے خواب پورے ہوں, یہ ہماری شبھ کامنائیں. اور دوسرے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ رات جتنی گھنی ہوتی ہے سویرا اتنا ہی قریب ہوتا ہے. آگے بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے, وہ میں پڑھتی ہوں. لکھتے ہیں, ہر کالی رات اپنے ساتھ تھکاوٹ اور سناٹا لاتی ہے, لیکن یہ اس بات کا پرمان بھی ہے کہ پرانا وقت بیت چکا ہے. کھتج پر ابھرتی پہلی کرن کیول اجالا نہیں بلکہ سنگھرشوں پر وجے کا پرتیک ہے. نئی امیدیں ہمیں ساہس دیتی ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی شروعات کریں. مردل کلپناؤں کے دن, سکھد بھوشیہ کے سندر سپنے اکثر سب سے کٹھن راتوں کے گرو سے ہی جنم لیتے ہیں. کتنے سندر شبدوں میں پھرویا ہے آپ نے دل کی بھاوناؤں کو. ایک ساتھی نے لکھا ہے, آج کی عبارت ایک بہت ہی اچھا سندیش دے رہی ہے کہ کبھی بھی نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک اجلی صبح آتی ہے. اس لیے پرمپتا پرمیشور پر وشواس رکھ کر آپ اپنا کرم کریں اور سریلا سفر طے کرتے رہیں. ساتھیوں, بہت ضروری ہوتے ہیں یہاں پر رشتے بنانے, رشتے بنا کر رکھنا, کیونکہ کچھ رشتے چاند کی طرح ہوتے ہیں جو دور ہو کر بھی دل کے بہت پاس, اور کچھ لوگ تاروں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتے, لیکن ہاں اندھیرے وقت میں ان کی روشنی ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتی. شاید اسی کا نام امید ہے. آپ کیا کہتے ہیں ذرا بتائیے. اور بات چلی ہے چاند کی, تو یہ گانا ہو جائے, اور بتائیے کہ کیا یہ گانا آپ کی لسٹ میں تھا.